Radaga kiza ku isoko y'ukuri nkuko nabamenyesheje gice saa y'icumi ko muramukurikirana ikiganiro Jo Croissant ndabona zuzuye neza abakunzi ba kano karirimbo Izamba Junior mutuyanganire cyane mwanya nubareka maza kugakurikirana.

Radio Agakiza ni radio ishengero ry'abadivantisi umunsi w'inyuwe kandi ni kimwe mu bikoresho bidufasha cyane mu kwamamaza inkuru ya Yesu.

Ni samirizi ya gakiza rero ku isoko yukuri giye kubandanya ukurikirana indirimbo zitandukanye agushitsa igihe cy'isaha umunani y'ijoro zuzuye neza aho rero ucukurikira ikiganiro Darubini ya Imani. Nyuma rero y'icyo kiganiro gica kidushikana kisoba cya dushikanye igihe cy'isaha icyenda ucuheza ukurikira sindi ndirimbo zitandukanye gushita igihe cy'isaha cumi aho rero ucukurikira ikiganiro ijambo ry'ubugingo gica kidushikana igihe cy'isaha cumi n'iminota mirongo itatu kuva rero igihe cy'isaha cumi n'iminota mirongo itatu gushita igihe cy'isaha cumi n'imwe cubandanya ko urakurikira ikiganiro twige Bibiliya. Reka rero ndaguha ikaze inshuti mukunzi urushaho guteramana natwe aho uherereye hose. Ndakwipfurize ibihe byiza, ndakwipfurize kunuranirwa uraho ukomeze kuguhezegera. Abandanya uhezegerwa rero mu ndirimbo zitandukanye zoroheje mbere ashima zigiye guca kusamiriza gakiza ku isoko y'ukuri.